0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسد اللہ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی۔ حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالت کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی میں ووٹروں کی خصوصی جامع نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش واپس چلی جائیں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں لاس اینجلس میں کھیلے گئے پہلے ناک آؤٹ میچ میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ ان انعامات سے پورے جموں کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جد و جہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیز ایویشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردیوں والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں۔ صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے۔ یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے اپنے دورے کے تیسرے دن آج وکٹوریا میں نواسکتی ونے ناگر مندر کا دورہ کیا اور پوجا ارچنا کی۔ انہوں نے وہاں بھارت نژاد افراد سے ملاقات بھی کی۔ بعد میں وزیر اعظم نے پیس پارک میں واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ جناب مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بھارت روانہ ہو گئے ہیں۔ کل وزیر اعظم مودی نے سیشلز کی آزادی کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر وہاں کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے اس تقریب میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کی۔ اس طرح وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس پریڈ میں بھارتی بحریہ اور فوج کی ٹیموں پر مشتمل ایک مارچنگ دستے نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ بھارت کے ایک بحری بینڈ نے بھی شرکت کی، جس سے بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی شراکت داری کا اظہار ہوتا ہے۔ خیر سگالی کے خصوصی جذبے کے طور پر آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس عشق شاک کو پورٹ وکٹوریا پر لگا انداز کیا گیا، جس سے سیشلز کے ساتھ بھارت کی دیرینہ دوستی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اور سیشلز کے درمیان دیرینہ دوستی ہے، جس کی جڑیں مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں۔ بھارتی بحرین خطے میں ایک اہم سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا مقام بھارت کے ویژن مہاساگر اور عالمی جنوب کے تئیں بھارت کے عہد میں خصوصی حیثیت کا حامل ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور

0: کریں گی۔ حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بےضابطیوں کی چھان بین عدالتی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ہریانہ اور راجستھان نے آج امت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی میں ووٹروں کی جامع نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش لوٹ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: میڈیا ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اسی آکاشوانی تے جلندھر کیندر تو بول رہے ہیں۔ فوجی ویرو خبران تو بعد پھر حاضر ہوئے ہاں تواڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال۔ لو سنو پروگرام دا گیت بھارت فلم چ لیا گیا، آواز ابھیجیت شری واستو دی، گیتکار نے ارشاد کامل تے سنگیتکار نے وشال شیکھر۔